0: yo mido apene avihama ya gbayeji ya gbobe ya tepe ne etokeji o efionu kudo kujesunti ye efionu kudo agbeke olanontia onyal olanyaleke olanu agbeado kengbola va kule nti fafame magblo nyade nami ne siabe etoji o fifi egblo na obe evinye no po ji po do eglo wa adagble na so dunu le nti fafame kegblo na one ne olanyabe ne glo ye kekan aye la dagbe agble aso dunu ne efion ne a enyi agbenwi no no be nunyade be fion ma ye be pade o me fifi a ne vinye gblo be eto o gblo ne o via jijibe e vinye na dole wo no mu dagble so dunu wa no fifi a olaku no ve fia me debe ndudu kwa ola ten fo ola ku wa ten datu wa ten toka kla wa ten popo wa ten tozo ola ku ken devia le nya sire kabe na dova le wuye la nyi gbadia mu jebe ya fifion ne e fifia e jene ku wa na dova le wuye ne e daglea e la dunu adopo e nya ti vema vovo toto le men ken devi ko dia la nya sire kabe a efi munyo wana dobe ya wo no dagla wala dunu la mela kono podo la kogleje ke efi wa ezunu nyala ne efi wa omu fiene no ne adove le wi mule pole duwa labe ya efi fi ya edura merebe molu kotoku ya edura merebe bli kotoku ya edura merebe nde no fwe uwa lufoma ya ejemo ele yiye togbe ogbo mule ja notepo ntila le fio kama ntila ba po wa pe de mi adomela yin gbadi le fie e ko beyin e ko ke ba trozo kene le nenebe agbetola ku ye ntila la tifie maula medove ntila la tifie ye luwa elajo ide e kode alongo limea mi agbate nsronu so nti le aron gbo ne mi abio mi aroko be enya kenyi togbo gbo be nyao aron ye wona fosare pepe ne mau te pepe ye wone fifia ke kwa mau ngblo be ya so va jipo mau ngblo be ne va ye gbo va onde pe ne yo ebe edolajo ayide togbo awo gbo enya kenyi togbo gbo be nyao ika togbe olo na togbe omu le ngolime wa o le kode omu le kode wa fika ola gbana funa peyin agbeto be no pe ganto kene mi gba le nkure mose ba gbanle enelia mea eta blave popo blave vone mi la gba pele funa o gbon be aron nayi togbe awo gbo e la bena mele anyigba si macho na Israel viola jige o fika kwenye togbe ogbo na mwenye chepo tefe bubu gbalea dekwe ngbaleo nchila la madove dekalati anyigba jile fia ea ekobe nyi nogwe nyo nado kotu mekwa ekola biji keken la kake keken baba trozo edo kwe nenemi lema kenu kenyi agbe le ntila me a eina kode eina ngolime ela ino chepe funu bela ino nebe ntila bu lagba trova anyigba yajia olagba tensu eso pademe bava ya se hareka
1: ewo gba mu ba ma barore zo ma akwachi na ma barore du ya malo ama ya onye tega yo dodo ge so kuno lo kwabeke tacha lovere khabu na le gberege
2: ya
1: gba mu ba ma barore zo ma akwachi na ma barora zoma amaya onye tega yo dodo ge so kuno lo kwamaka la cha lo vere khu no le gberege danye fi ago de ma dola maye ma pote tema lina ma gbo afi ma ge ajupa to ofosi re nwa amaye ma ko hsi no
2: fanyo
1: lo ba go agito e nya mara e gba ma gba pa lo ma ro to
2: ai cha ko ne ko ka ta ko na